kalede sermere attırak durup adoz eder bazdı bin birindarım ne birindarım. Rey çarcar amirin akıdı kazayım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jidle ece insanım. عجب مبيع على ما تشكري كيش دوري من عروش بتقورانا كل خدون بخيناتش لك يا كورانا أسمس المعلم زينب عمان شو

Fidan Gel Balyozak ku Azerbaycan ye kole Türkiye jeviya Wazir Dervaye Türkiye Hakan Fidan du Haruja Seşame Le Gel Balyoza Azerbaycan ye kole Türkiye Rashid El Mahmudov da ole Ankara paytaxta Türkiye jeviya o Wazir Dervaye Türkiye le serko hesabın xayim fermiye le serko polo fartmek sıraji gotiya da xuyaniya ka د باریا ژبینه د بلاف کریا او د خوینې د جیکو وینه یا کافیدان او ممدوب د جیری خاطه و شاندن او له هر ګوله یېنکو ګوتو ګونه یېنکو جمجارن کو له هفدی تنهاتی یې جینی خاش کرن او نهاته اشکرا کرن.

Tirkiye ve Suriye şu bu fort kırına hafkarya, her başta sektör atan durusti uzan istin kubişişki de maron domaka tafakiyi ki stratejiki imzadike. Proje paytaxtada davake ku jihad edesh ku arman javej mu beji ku xiz kırna sinora ku şirketin herimi uju peşkistina ku bin saziya bişişki ya kumara Tirkiye kumara Arabiya Suriye. Memorandumeka fikrina ya bir fereh hev başaj bu bu hev kariya duvar etin drosti ozan istebija kedeşi imza kirna. Afirmanı vaki kafeka stratejike o bişkeftiye kote de jiha valdıda. Tekili şirketin yendin avbara her duval atiyan da cihan da jih korpike. Bu asoyen hev kariya da drosti o kısmet kuzeyen beşbika. Bu avayaki rasta rastri ده به جوان دین هر دو والاتیان و هر گلی سورو ترکی ده جی ببه. اما راسیم هم زیگر ره. و اما دا بونا بر پرسین که پیا بلندن وزارتا تم زوستیه و پس بوریا او شیر وارمان دین که جو هر دو آلیان بر رجی گوده چه. دما راسیم این ده جی ها ده دگز گره. و سکتورا تم درستیه که سونکا که بینگهینه او که درگه هکا گرینگه. ایش بو آواکرین آتی کیلین کو سکتور اجیر آواکرات کو مارن این لسر بینگهینا بجوان دین هف باشا او رو برو بونا فرس کری کن بششکی ین

Sûriyê be hevhangiyên legel parastina sivil karên danîna blokên ku çeman tuyî bi awayekî kirine bi armanca ku bi hezkirina û piştgirakirina pira elko eşfariya li Dêrzorê piştî rûdania lehayaya ku bi sedema qutbûna piran û astengî kirina ku cihatû buna welatiyên me yên sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن